calare ban mai multi calare ban mai multi. Mai la popa de se cușea și la ușe că bătea. Părinte Sintia ta măi, povedește păpuica, să-i dai păcate multe, că e mică și e uite.

Măi, mâna bunură ai bunea și nu crește căscotea. De parcă de la punta de rei ori căscuria. Spunea copatul ce-a dat și cu mâna le-a arătat.